Predlažite, kritikujte, pohvalite. Pozovite 032 325 842 i 325 843. Zajedno u kontakt emisiji Grad i vi. Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.

0: Slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Slušali ste Kotorsko vikend jutro.
0: Radio Kotor.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Galeriji Mustrica u Starom gradu na pjaci od muzeja potreban radnik ili radnica. Mogućnost stalnog zaposlenja. Za više informacija javiti se u galeriji ili na 069-135-474, 069-135-474. Potreban personalni asistent za rad sa djetetom koje polazi u 8. razred osnovne škole. Telefon za informacije 069-378-163, 069-378-163. Izdajem dvosoban stan Novogradnja, Radanovići, u blizini su škola i vrtić od 20. septembra ove do 20. juna naredne godine. Pozovite plus 382-68-015-887, plus 382-68-015-887. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači. Telefon za informacije 068-738-344, 068-738-344.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Spremite se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedeljak 31. avgusta u 19 časova na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklanja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve. Pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu, igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19 časova. Back to school.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas. Besplatna dostava.
3: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i zaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
2: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
4: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Luštica Beje i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja dva izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica Beje je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bej.com i na društvenim mrežama.
5: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-842.

Epicentralna humoreska. U davna vremena kralj hoće da ide u ribolov i pita svog meteorologa za prognozu. Biće lijepo vrijeme i ode kralj na pecanje. Usput je sreo tipa sa štapom koji je jahao magarca. Pita ga, radi li riba? Ne, vaše veličanstvo, vratite se kući, kiša će. Kako znaš? Ako su mom magarcu uši dolje, znači bit će pljusak. I tako bude. Kralj je otpustio ličnog meteorologa, kome je davao veliku platu i zaposlio magarca. Tako je počela praksa zapošljavanja magaraca na važnim položajima koja nije prekinuta do danas. Epicentralna šala sedmice. Nas bije glas da smo lijeni, po tome se sa mnom ne može niko mjerit. Što ne mogu dovatit rukom, meni to i ne treba. Zalažem se da svaki radni dan bude nedjelja, ajde da ne prečerujem, može i poneka subota da se rabota. Samo ću vam dati jedan primjer. Učiteljica u školi me pitala, što ćeš biti kad porasteš? Reko, volio bi da radim u bolnicu, pogrebno, vatrogasnicu ili da budem golman. Ona malo razmišlja, pa veli, a zašto? Pa svi ti kažu, ajde pa da imaš što manje posla. Epicentralna poezija. Stari kotor tone, a kad je kiša i popliva, da se digne treba će mu debela afrička šljiva. Dok sam na vlasti bio, ko bi prijatelje izbrojio, a kad se odozgo siđe, drugara nema niđe. Što rade, eksperti iz vlade idu po mišljenje u strane ambasade. Za zapošljavanje u opštini dobili smo Grand Prix, saopštila je DRI. Ništa od džedovine, čekam da mi svane, živim od ladovine, izdajem suncobrane.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Galeriji Mustrica u Starom gradu na pjaci od muzeja potreban radnik ili radnica. Mogućnost stalnog zaposlenja. Za više informacija javiti se u galeriji ili na 069-135-474, 069-135-474. Potreban personalni asistent za rad sa djetetom koje polazi u 8. razred osnovne škole. Telefon za informacije 069-378-163, 069-378-163. Izdajem dvosoban stan, Novogradnja, Radanovići, u blizini su škola i vrtić od 20. septembra ove do 20. juna naredne godine. Pozovite plus 382-68-015-887, plus 382-68-015-887. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon za informacije 068-738-344, 068-738-344.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Spremite se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedeljak 31. avgusta u 19 časova na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklanja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve. Pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu, igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19 časova. Back to school.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas. Besplatna dostava.
3: Beko donosi velike uštede. Vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
2: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
4: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Luštica Bay je i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja dva izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica Bay je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bay.com i na društvenim mrežama.
5: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 84.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Galeriji Mustrica u Starom gradu na pjaci od muzeja potreban radnik ili radnica. Mogućnost stalnog zaposlenja. Za više informacija javiti se u galeriji ili na 069-135-474, 069-135-474. Potreban personalni asistent za rad sa djetetom koje polazi u 8. razred osnovne škole. Telefon za informacije 069-378-163, 069-378-163. Izdajem dvosoban stan, Novogradnja, Radanovići, u blizini su škola i vrtić od 20. septembra ove do 20. juna naredne godine. Pozovite plus 382-68-015-887, plus 382-68-015-887. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon za informacije 068-738-344, 068-738-344.

Ma nema još razloga za rastanak, jer tek treba da saznate nešto što možda niste znali. Strpite se 200 sekundi i vaše saznanje bit će veće.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Galeriji Mustrica u Starom gradu na pjaci od muzeja potreban radnik ili radnica. Mogućnost stalnog zaposlenja. Za više informacija javiti se u galeriji ili na 069-135-474, 069-135-474. Potreban personalni asistent za rad sa djetetom koje polazi u 8. razred osnovne škole. Telefon za informacije 069-378-163, 069-378-163. Izdajem dvosoban stan Novogradnja Radanovići, u blizini su škola i vrtić, od 20. septembra ove do 20. juna naredne godine. Pozovite plus 382-68-015-887, plus 382-68-015-887. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon za informacije 068-738-344, 068-738-344.

0: Mjesto broj 4.
1: Odakle mi pravo da ne budem prelepa, odvažna i snažna kad god zatreba.

0: Montenegro. Tokom ovog ljeta u sklopu Domaćice pratit ćete emisiju koja promoviše domaće autore i njihovo stvaralaštvo. Otvara prostor i afirmisanim i neafirmisanim muzičarima iz Crne Gore i daje im priliku da svoju muziku podijele sa publikom. Iza emisije Sound Day Live stoji nezavisna produkcija Sfera zvuka.
1: Dobrodošli u Sferu zvuka.

0: Moj muzički predlog za slušanje jesu uvijek djela argentinskog kompozitora Astora Piazzolle i francuskog kompozitora i harmonikaša Richarda Galliana, jer oni su zaista moja velika inspiracija zato što su pored vrhunskog majstorstva, izvođaštva i sviranja svojih instrumenata napravili i svoje jedinstvene muzičke stilove. Oni su stvarno ostavili veliki trag u muzici i dalje ga ostavljaju i inspirišu sve nas koji isto tako komponujemo, stvaramo i kreiramo nešto novo i autentično.
1: Recomiendo que escuchen a Piazzolla como primera, como en primer lugar, después a Pugliese y a Django Reinhardt, porque son grandes inspiraciones para nuestra música, tanto popular como para crear nuevas composiciones.

domaćica. Pregled aktuelne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Spremite se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedeljak 31. avgusta u 19 časova na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklanja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve. Pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu, igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19 časova. Back to school.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas. Besplatna dostava.
3: Beko donosi velike uštede. Vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
2: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
4: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima management i bezbjednost marina i jahti, management u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, management u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Luštica Bay je i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja dva izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica Bay je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bay.com i na društvenim mrežama.
5: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedeljak 31. avgusta u 19 časova na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklanja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve, pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu, igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19 časova. Back to school.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
3: Beko donosi velike uštede. Vrijeme je za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
2: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
4: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Luštica Beje i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja dva izdanja 5. i 14. avgusta. Luštica Beje je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bej.com i na društvenim mrežama.
5: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

znao, ali kad ga vidim na teme bi pao. Ti si meni lepa čak i kad se smračiš, nekom energijom ti kao da zračiš. Danju te zamišljam i sanjim te noću, da budeš tu moraš jer ja hoću. Čak i